0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, vi ste već navikli da je ovo vrijeme kada slušamo Sevdah i uživamo u Sevdalinkama, tako će biti i danas. Kolega Ethem Džuho je odabrao tri Sevdalinke, izvođač je Emina Zečaj koja je Sevdah donosila i donosi zaista na poseban način i sigurna sam da ćete uživati u nastavku.

0: Eto, znači, moje ime je Azra Grbo, uživala sam tokom jutarnjeg programa i popodnevnog programa. Sa vama ostaju kolege u sastavu Advija Tirić i Edhem Džuho, znači uživajte i dalje uz mnogo dobre muzike i mnogo dobre priče.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
1: I eto, čuje 14 sati, dobar dan poštovani slušatelji, evo nas u popodnevnom druženju na talasima Radija Vogoša, dobar dan vam želi Advija Tirić u režiji kolega Edhem Džuho, još uvijek. Lijepo druženje vas očekuje u nastavku programa, hladno je vani, utoplite se ukoliko dakle izlazite vani, vikend iza nas, nije bio nešto pretjerano lijepo, bilo je kiše, pa eto nije se nešto moglo iskoristiti za šetati, ali eto, mogli ste odmoriti u svakom slučaju, naravno vi koji niste radili. Rekoh, družimo se do 20 sati večera, svakako poziv da ostanete uz nas, uz dobru zabavnu muziku do 15 sati, a nakon toga idemo sa narodnom muzikom. Dobro nam došli, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

Eto, u proteklih 30 minuta uživali se u dobru narodnu muziku, a takva i još bolja muzika očekuje vas u nastavku do 19 sati. Kada su u pitanju pisma iz komšiluka, kolega Edhem Džuho brine se za dobru muziku. Moje ime je Advija Tirić, nastavljamo druženje, ali reko kroz dio programa kada slušamo narodnu muziku, već znate da nam možete pisati, birati i sami muziku, biti dio ovog tima i sigurna sam da hoćete kako ste to činili i prethodnih dana. Ajde da vas lijepo pozdravimo pa idemo i sa prvim informacijama.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli

I tako kaže Enes Begović u nastavku Ana Bekuta, tačno 16 sati 46 minuta, a nakon Ane Bekute znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje druženje kroz popodnevni program.

0: rekao Hadžibek.
1: Neku noć za akšama zove me ženin Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko, nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, koda je šeita naleto su munje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš, moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi u neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima, meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u zejre, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u zejre.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

režim saobraćaja, vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Ukoliko idete preko granice, čekat ćete oko 30 minuta. Svakako želimo vam sretan put. U 17 sati i 30 minuta slušate vijesti.

Pozdrav iz studija Radija Vološi, dakle nastavljamo lijepo druženje, noć je pala uveliko, stoga eto ukoliko ste za večerom, onda vam želimo prijatnu večeru, ukoliko planirate popiti neku kaficu, eto neka i to bude prijatno, u svakom slučaju poziv da ostanete i dalje uz nas, ukoliko izlazite vani, onda lijepo se provedite, ali nemojte dugo, obzirom da su radni dani pred nama, dakle morate razmišljati kako ćete rano ustati. Idemo u nastavku oslušati i The Band i Gradske cure, pa ćemo još u nekim informacijama. Ostanite uz nas.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju idi. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

0: Lobošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Neku noć zakšama zove me ženin Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, koda je šeita naleto sum u nje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi u neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima, meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazda rondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio rafalu ganju. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više nijedno prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo, što ne

pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.